0: Твърди ке. Ава смеха. Здравейте, аз съм Акрам. Здравейте, се си за свайн на профилми.
1: Казахо. Здравейте, аз съм Акрам. Здравейте, аз съм Акрам.